0: Men igjen, det her kommer tilbake til at Arbeiderpartiet ikke vil lytte til småbarnsforeldrene, hverken når det kommer til permisjonsordninger, når det kommer til det faktum at de ønsker seg tid med barna sine, så svaret fra Arbeiderpartiet mer SFO, mer barnehage.
1: Elise Vågen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, du har lyttet her. Trumfer arbeidslinja barnas vel og ved?
2: Altså jeg mener jo at i utgangspunktet så det jo godt å være familie og foreldre i et land som Norge. Vi har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, vi har en historisk lav makspris, vi har gratis SFO første til tredje klasse, og vi har muligheten gjennom arbeidsmiljøloven til å ha redusert arbeidstid i en periode hvor man har kanskje små barn.
1: Så du mener det fleksibelt nok, det det? At folk kan velge det, eller...
2: Det mange av oss som kan kjenne på at det å ha små barn hektisk, og jeg står jo midt i det selv også, og vet jo alt om hvordan det å få en hverdag til å gå ihop. Men derifra så mener jeg at vi må litt i kjerne i hva det egentlig KrF mener for noe her. For det sånn at KrF mener at vi nå skal redusere arbeidstiden, og at vi det offentlige skal ta regninger for det, så det noe med at det her det et regnestykke som ikke går opp. Fordi at hvis vi skal kutte ned til for eksempel 6 timers arbeidsdag, som har vært foreslått, så vet vi at det da både skal kompenseres med lønn til de som da skal jobbe 6 timer, og at det skal kompenseres med folk som vi ikke har. Så jeg lurer rett og slett på hvordan er det man skal få det regnestykket til å gå opp, fordi at vi har regnet på hva det betyr. Og hvis man skal gjøre dette for alle sammen, så vet vi at det skal man kompensere til det, så man vil øke skatten med om lag 11 prosentpoeng for alle sammen. Så det noe med det realismen i dette.
1: Da Høyre hadde finansministeren, så hadde de regnet på det for noen år siden, 210 000 kroner per familie vil de tape som ville vært kompensert. Da. Hvem skal betale for det?
0: Det KrF først og fremst etterlyser jo politisk vilje til å gjøre noe med de hverdagsutfordringene som foreldre og barn faktisk opplever. Og det det vi påpeker at Arbeiderpartiet ikke lytter til. Og
1: hvilke utfordringer det? For var ikke det nettopp da muligheten til å jobbe mindre, for eksempel?
0: Foreldrepermisjonsordningen som Vågen selv trakk opp er jo noe av det viktigste ordningen som for foreldre med små barn. Og vi ser at når halvparten av norske mødre velger å ta ut ulønnet permisjon med det innebærer av tapt pensjonsopptjening, tapte rettigheter. Og det jo et kjempeparadoks som jeg har lyst til å spørre Vågen om også, som ingen i hennes parti har greid å svare på. Hva tenker de om at den rigide tredelingen som ble til i likestillingens navn har ført til det stikk motsatte, at kvinner faktisk tar ut ulønnet permisjon? Igjen, dette er ordninger som tar utgangspunkt i en sånn one size fits all politikk, at alle skal organisere livet sitt med barn prikk likt.
1: Ja, du sa det, men altså det dere ser for dere er at ordningen blir med ikke lengre, ikke dyrere, men at familie selv kan velge om det blir mann eller kvinnen som tar det.
0: Vi ønsker en fri fordeling, og vi ønsker en rausere permisjon. Fordi vi
1: og du vil ha mer også, selv om det koster mer.
0: Også, fordi alle familier er ulike, og foreldre kjenner sine barn best. De vet hvordan sin hverdag med barn kan fungere optimalt, og det det vi vil gi i de. Hvorfor tenker Arbeiderpartiet at alle familier skal organisere livet sitt med barn prikk likt? Og hvorfor tenker Arbeiderpartiet at de vet best, bedre enn familien selv?
2: Jeg tror vi som har familier, vi vet aller best på vegne av vår selv, men samtidig så det...
1: Ja, men når det gjelder, vil du vært åpen da for å løse opp i den tredelingen, og faktisk kanskje gi rom for en enda rausere ordning? Du sier jo selv at det den som gjør det mulig for mange å få barn.
2: Ja, i de første årene så det jo åpenbart det, og den en av verdens beste ordninger, og sånn som det nå, så har jo mor mulighet da til å ta 2/3 og far 1/3.
1: Nettopp, og det vil de løse opp i. Ville dere vært villige til det?
2: Nei, dette en ordning som vi har vært som etter hvert viktig, også for å få pappaene på banen og sørge for at fedre har mulighet til å ta sin del av dette. Men jeg mener jo at muligheten til å kombinere familieliv og arbeidsliv, det en grunnleggende viktig ting for veldig mange foreldre, og dette handler jo ikke om at vi skal skyve en foreldregenerasjon ut på sidelinjen. Jeg som mamma har lyst til å være i jobb, men jeg har lyst til å ha muligheten til å kunne kombinere dette. Og jeg mener jo at KrFs svar på dette med å kunne si at nei, vet du hva, her må du heller jobbe litt mindre, eller her har vi faktisk ikke plass til deg i arbeidslivet, det mener jeg en feil tilnærming. Jeg mener at hvis det perioder av livet hvor du faktisk trenger å ta litt ekstra vare på flokken din, da må arbeidslivet også være tilpasset det.
1: Og det jo da muligere også for unge mødre, på grunn av ordningene til Arbeiderpartiet og alle da. Du har også, KrF har også vært i regjeringer.
0: Ja, Arbeiderpartiet ligger jo her opp til en politikk der bare de som har veldig god råd kan velge å være litt lenger hjemme med barna sine. Og så sier 3 av 4 norske mødre at de ønsker seg mer tid med barna mens de små. Halvparten tar ut ulønnet permisjon. Du kan ikke få klarere tale fra mødrene, og likevel så velger Arbeiderpartiet å stikke fingrene i øret og tviholde på en ordning som absolutt ikke fungerer.
1: Kort kommentar til det. Kvinnene ser ut til å velge, eller mange, noen velger ulønt permisjon.

0: det et eksempel på at det blir et forskjellssamfunn på grunn av ordningen?
1: Dette et eksempel på at vi også nødt til å se på barnehageopptakene, fordi at dette henger sammen med også når man får barnehageplass.
0: Takk skal dere ha, begge to. Jorunn Lossius fra Kristelig Folkeparti og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, begge to på Stortinget.
2: Unge menneskers psykiske uhelse skyldes det blant annet at de kjenner for godt etter, og at vi rett og slett snakker for mye om tema. Prat mindre om psykisk helse, skrev du i et innlegg i VG, Kitty Theobald Gjerland. Du nestleder for Agder Unge Høyre. Alt snakk om at vi må kjenne til å ha skapt en sutregenerasjon, sier du. Hva det du mener med det?
3: Som kanskje en av de første generasjonene som har vokst opp med dette store fokus på psykisk helse, så opplever jeg at vi har bygd en kultur der helt vanlige følelser gjerne gjøres om til diagnoser. At man ikke har en dårlig dag, men at man deprimert, at man ikke nervøs for en prøve, men at man har angst. Og når man samtidig blir fortalt fra alle kanter at man skal kjenne etter hele tiden, så tror jeg at det blir enda litt lettere å kanskje forestille seg at det er noe som det ikke er. Og det ser man også på TikTok med fem tegn til at man har OCD, som gjerne at man litt glad i å rydde, eller at man har influensere og folk uten fagkompetanse som driver med amatørpsykologi til mange millioner av unge.
2: Akkurat dette siste typer jeg du ikke så begeistret for, Adrian Lorentzen, du generalsekretær i Mental Helse og Ungdom, men for å ta det overordnede beskrivelsen, er du enig?
4: Jeg enig i problembeskrivelsen langt på vei. Jeg helt uenig i konklusjonen. Det litt sånn god dag med en økseskaft for min del, fordi vi har jo sett at unge får et stadig mer medikalisert språk, eller der man bruker diagnoser i stedet for å snakke om følelser som de er, ikke sant? Som å si at man trist eller nedstemt eller lei seg.
2: Der dere enige.
4: Der vi enige, og det jo en utvikling som har pågått i de siste 15-20 årene, vil jeg si, kanskje lenger. Og det vi har sagt er at vi må få et eget fag om psykisk helse i skolen, der unge faktisk lærer seg å sette ord på ting som er vanskelig. Vi har fått et livsmestringstema som jeg kan snakke om hvor ubrukelig er, det skal jeg ikke bruke tid på nå, men løsningen her er ikke å snakke mindre om psykisk helse. Det blir som å si at norske barn er dårlig grammatikk, derfor skal vi slutte å undervise i norsk.
2: Ja, hvordan blir det bedre av å snakke mindre om det, Gjerland?
3: Jeg mener at vi skal snakke riktig om psykisk helse, og nettopp for eksempel disse influenserne som setter diagnosen om på helt vanlige følelser, eller folk uten fagkompetanse som får unge til å føle at det er noe galt med dem, at det er nettopp det vi må ha mindre av. Så skal man selvfølgelig ta folk med psykisk sykdom på alvor, man må jo få ned ventetiden og så videre, men at vi har et kulturproblem.
2: Ja, kulturproblem, altså denne sutregenerasjonen, du sier jo mer eller mindre at ungdommer er blitt slappere, eller at de bruker det som en unnskyldning til å la være å gå på skolen eller la være å gå på jobb da.
3: Ja, jeg mener at man kanskje har lagt opp til at man kan gjøre nettopp det, for eksempel med en foreldregenerasjon som lar ungene sine være hjemme fra skole, avtaler, arbeidsliv for å ta såkalte mental health days. Og da synes jeg at vi har et kulturproblem som vi må ta tak i, og det første steget er å innrømme at det kulturproblemet det heter å ikke klare å stille krav.
2: Lundsson?
4: Altså, vi kan jo gå helt tilbake til de gamle grekerne for å høre folk som klager om ungdommen nå til dags. Så vi trenger ikke gjøre det, men det er nok litt misforstått også. Før så var det nok mange som ringte i en egenmelding på grunn av vondt i magen og vondt i ryggen, som ikke handlet om hverken vondt magen eller ryggen. Og at vi nå snakker litt åpnere om det som faktisk er vondt, det er positivt. Så vi ser jo det at det er en blanding i den økningen her. Noe kan skyldes at det er flere som har faktiske psykiske helseplager, og andre ting kan skyldes at vi er mer åpne. Når vi har folk på TikTok, ufaglærte folk som sprer misinformasjon om helse, det er et kjempestort problem. Men hadde vi faktisk hatt dette her på skolen i mer ordnede former, så hadde ikke det markedet og det behovet for å finne mer informasjon vært så sterkt. Og det er jo det unge har, er at de har et kjempestort behov for å finne språk og finne ord for å sette ord på det som er vanskelig. Og hvis vi ikke på en måte bruker skolen som en arena til å gi dem det, så vil de finne det andre steder, og det blir fort i diagnosemanualen da.
2: gjeldende.
3: Ja, jeg tror at vi ser jo selvfølgelig at noen flere sliter jo helt reelt, det ikke noe tvil om, men man ser jo også at forskning peker på at nettopp det du sier da, at måten unge tolker og snakker om følelsene dine har endret seg. Og grunnen til at jeg løftet denne debatten jo nettopp fordi jeg bekymret for at samfunnskontrakten i ferd med å gå i oppløsning, at stadig flere unge bekymret for at, at man ser at færre deltar, færre tåler motgang, og flere faller utenfor.
2: Så du tror at de blir mer robuste hvis de presses mer da, til å ikke kjenne så godt etter, eller å gå på skolen selv om man har en forferdelig dag? Eller?
3: Jeg mener at denne type hjelp og omsorg jo egentlig å gjøre min generasjon en bjørnetjeneste. At skolen rett og slett nødt til å stille krav, at arbeidslivet nødt til å stille krav, og at foreldre nødt til å stille krav.
2: Er det blitt mer akseptert å la være å gå på jobb eller skole fordi man føler seg lei seg eller redd? Eller?
4: Jeg tror kanskje man kan si at det mer akseptert å snakke om det som det reelle problemet, og det må jo unge få lov til å gjøre, og unge vil jo alltid snakke om det som opptar dem, og det å be dem om å snakke mindre om psykisk helse, det litt som å slåss mot vindmøller, tenker jeg. Unge kommer til å søke informasjon om det som opptar dem. Deres egen helse en ting som opptar dem, ikke sant? Så vi nødt til å sørge for at unge får god og riktig informasjon, og kanskje får, til og med får øve seg på å sette ord på ting, øve seg på å snakke om ting som vanskelig, og så kan vi få kanskje en ny generasjon med et rikere ordforråd som handler om vonde følelser.
2: Snakke mer om følelser, altså motsatt av det du ønsket da.
3: Ja, altså vi nok enige i ganske store deler av dette, at man skal snakke riktig om psykisk helse, men samtidig så ser vi at psykiske plager blant de største årsakene til at til sykefravær og utenforskap, at regningen av dette anslått til flere 100 milliarder årlig. Og da mener jeg faktisk at man skal også kunne stille krav, at det forskjell mellom å bryte tabu rundt alvorlige psykiske sykdommer, og det å sykeliggjøre helt vanlige følelser. Og da mener jeg at det sistnevnte vi må stoppe med. Psykisk helse skal på all mulig måte tas på alvor, men dagens kultur, det runger mindre i stand til å faktisk håndtere motgang.
2: Hva sier du til dette forslaget om å få det inn som et fag i skolen da?
3: Nei, jeg ganske åpen for det, at man skal kunne sette riktig ord på følelser fremfor å sette diagnoser, som noe jeg opplever at stadig flere i min generasjon i ferd med å gjøre. Samtidig så det ganske mange livsevner som man gjerne skulle ha fått med plass i skolen, at man i hvert fall skal legge opp til at man snakker riktigere om det, og at man også stille krav til de unge, da.
2: Og ikke kjenner så godt etter hele tiden, Lorentzen.
4: Ja, nei, det metakognitiv sunn fornuft etter det. Du må ikke kjenne etter hvor ille morgenen kan være, da det lettere å ramle ut av senga. Men det kan du lære om på skolen, hvis vi hadde hatt det som fag. Det er mye man kunne lært om, og så det litt sånn bekymringsfullt at man på en måte skal gi ansvaret for en sykefraværsordning som koster hundrevis av milliarder kroner over på enkeltindividet. Dette er et samfunns problem som samfunnet må ta ansvar for.
2: Da skal vi følge opp det med en annen anledning. Takk skal dere ha begge to. Adrian Lorentzen, generalsekretær Mental Helse og Ungdom, og Kitty Theobald Gjerland, som nestleder for Agder Unge Høyre. Du har hørt et utvalg saker vi har hatt i Dagsnytt 18 i uka vi legger bak oss. Programledere er Elin Beate Gabrielsen, Anne-Katrine Førli, Ugo Fermarello og Sigrid Solund.
5: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuzstredet. Det iranske svaret er gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det er knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpasningene eller om de militære truslene i Hormuzstredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
6: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
5: Det er problemer i trafikken på E16 i Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. Tre personer er involvert i ulykken ifølge politiet. Fire barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet i det, og to av barna har mulige bruddskader ifølge politiet. En halv million pass og ID-kort må fornyes i år, det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå. Hilde Nilsson Ridola.
7: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
8: Løp du mila i helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og i sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
9: Foreløpig går det kjempebra, jeg har gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi, dette er dritbra.
8: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med målet om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold er viktig underveis, eller carb-loading, som Snorre kaller det.
9: Carb-loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke ha i meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. Ja.
8: Honning og salt og intervalltreninger i sola ga resultater i helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var i kanonform hele gjengen. Men det er de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
10: Tusen takk for det.
8: Du har ansvaret for militær idrett og trening i Forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
10: Forsvaret har jo i mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til Forsvaret.
8: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater i Forsvaret hvor et standardkrav er å løpe 3000 meter på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
10: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det er at de spreker, fortsatt spreker. Så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som er 15 blank, og ei heller det laveste nivået som er 3 for å gjennomføre soldatutdanning på rekruttskolene.
8: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
11: Hei, hei.
8: Du er lege og engasjert deg i disse spørsmålene her i lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene i stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da i dårligere form?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene er at jeg tror noe av ungdommen vår blir i veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss i to litt ulike grupper. I stedet for at vi har mange som midt i, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass i disse miljøene, og de kan fort ende i motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
12: For jeg får jo i hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke i bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
11: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss, ja. Vi som opptatt av det, får se mye av det, og tenker at hele verden slik, og det samme i motsatt enda spektret. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder. Det bare å bevege kroppen sin, og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere i den yngre generasjonen.
12: Og André, du kaller det vi inne i nå en stillesittingspandemi. Forklar.
10: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille i hverdagen, og da har jeg også sagt at det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer i et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap i et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
12: Og dere i Forsvaret tar nå til ordet for mer testing i skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
10: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så i skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, 1 time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats i fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involveres i resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så i løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
12: André Ringdal, du ansvarer for militær idrett og trening i forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn i nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
13: Takk for det, hei.
12: Du direktør i Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor i allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
13: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen i dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive i hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå i nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
8: Men holder vi ikke på litt sånn i storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
13: Jo, det burde det absolutt, men det er nok som du sier, det er mange, og som Kaveh var inne på, det er nok mange samfunnstrender som trekker i ulike retninger her. Så det er viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som er hverdagsaktive, rett og slett.
8: Kaveh Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker leger forandret seg. Si litt om det.
11: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, i andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust i utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
8: Men Guri, som direktør i Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
13: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kaveh og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også i skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak i skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for, at det kan være nyttig. Så det i hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på i første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
8: For vi litt oppe i året er mye borte fra jobb, og det koster, altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger i år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
13: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive i hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
11: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem i livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
13: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt i der de i her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen, en halvtimes gange i, da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
8: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre i hverdagen for å holde på helsa i denne europeiske folkehelseuka vi inne i nå. Så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør i Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
11: Takk skal du ha.
13: Takk.
8: I dag fikk i hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
14: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
8: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke i dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator i E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
15: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her I landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
12: Men det stor uenighet I nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig, andre mener at det feil å gjøre det I det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
15: Ja, det, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som I desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp I år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig I privatøkonomien.
12: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for I Sverige hadde de også rentemøte I dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober I fjor, og I dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået, altså Sindre, 1,75% I Sverige mot 4,25 I Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
15: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde I Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn I Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
12: Og I Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
15: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
12: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
16: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
17: Det skjer jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
18: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
19: Forferdelig. Det går gjerne ved en svanskang, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til gribbene.
18: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
12: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata I dag, Sindre, men det jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og I dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippa av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
15: Ja, Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt I å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere I moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettet nå til å gi litt gass inn I økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her I landet, med de konsekvensene det har for renta.
12: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens
7: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
8: Skal bygda ha cruiseturisme? Hvor skal i så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid i Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
20: Hallo, hallo.
8: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruiseturismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruiseturister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai i sentrum, har jeg skjønt.
20: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker i land disse cruiseturistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruiseturister liker å gjøre.
8: Men noen mener det på tide å få til et større kaianlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer i hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
20: Ja, det viser seg at dette flytende kaianlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Leftal, at vi må ha en skikkelig fast betongkai, vil han ha.
8: Og han Cruise Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
21: Det stemmer. Vi flyttet hjem i 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp i. Ja. Nettopp det som man tenker at det bygd har da.
8: Ja. Men i helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruiseterminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
21: Nå så bor vi i sentrum, så vi har fått nyte utsikten til cruiseskipet i flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Løtsja. En helt nydelig plass. Der vi har stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruiseinvestor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der til fast kai for cruiseskip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes som at cruiseskipet legger til i hagen vår.
8: Ja, så nå bor dere i byen og ser cruiseskipene der, men i det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruisenæringen i Nordfjordeid. Er det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
21: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært i drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unger, og det ligger avskjermet til i spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det i reguleringene per i dag. men det å gjøre det om til kryssbåthavn som skal huse 100 skip I året, det noe helt annet enn det som det I dag.
12: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra? Det var I hvert fall ikke dette vi lengtet heim til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte heim. Mm. På hvilken måte?
21: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda, og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og I de husene så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og I det de eventuelt skulle bygge en krusbåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut, og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister opp I hagene. Og
12: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
21: Det jo klart at det noen som tjener på det her, men sånn som kommunen I hvert fall har hantert kryssturismene som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det verdt den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
12: Dere redde for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Takk for praten, Sandra.
21: Takk for samme.
12: Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier I Seawalk Nordfjord, som har installert cruise-kaja I Eid, og har faktisk løyve til å holde på I flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kaianlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
0: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai I fremtiden.
12: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene, sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
0: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det en gammel skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
12: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommunene sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
0: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut ifra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods ifra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løtjanese, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det er det minst bærekraftige måten å feriere på, i hvert fall.
1: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt i kommunen i går. Takk for at du var med. Ordføreren i Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere i dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som er sterkt imot planene om cruisekai i nabolaget, slik som Sandra er. Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre i saken nå, Håkon?
20: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekai, det jo ikke gjort i en håndvending, det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal, og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft, og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
1: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
20: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
1: Ambisjonene om en ny stor cruisekai i Nordfjordeid har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjordeid.
7: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her i NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
3: Hei!
1: Du har vært toppsak i alle avisene i dag. Hvordan kjennes det?
3: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
1: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
3: Nei, jeg en 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå i 10 år snart, først i Dagbladet og nå i Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt i NRK også før det. Men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
1: Du føler deg vanlig. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt. Husker kanskje noen. Blir det bråk i debatten også?
3: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram i godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med debatten i kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
1: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver i dag at ansettelsen et slag i trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som i ferd med å overta journalistikken og offentligheten i Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
3: Nei, det var jo veldig hyggelige ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast. Jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Og at jeg, om det er mange elevrådsledere i journalistikken, det er det kanskje, men det, sånn har det kanskje alltid vært.
8: Men hva slags...
3: men jeg tåler hvertfall, jeg tar hvertfall med meg at jeg er rabagast, det liker jeg.
8: Det liker det. Rabagasten Steinar, hva slags sendinger er det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
3: Jeg tror, altså, jeg synes det, Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løfta jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om. Det er ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der i de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det er jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Og der skal vi være.
8: Hva er selve drømmedebatten for deg da?
3: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt på en måte. Den liker jeg.
8: Britpop-gate.
3: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
8: Jeg hadde sett den, tror jeg.
3: Hvilken side er du på?
8: Jeg tror jeg er på Oasis, når det kommer til stykket.
3: Ja, det er også. Det er også, absolutt.
8: Men altså, du er, for journalister så er du jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så er du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjent å stå i lengden. Det kan bli en del kjeft. Er du hardhudet?
3: Jeg tror jeg er ganske hardhudet. Jeg har jo, som du nevnte, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det er helt riktig som du sier, at liksom det er en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det er jo også et privilegium, sant? At du har en, dette er en viktig jobb, det er en viktig posisjon å ha i NRK, det er et viktig program, og da skyggesiden med det er jo at du liksom nyser jeg på direkten eller har splittet åpen, liksom, så ser folk det, og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det, liksom. Men det må du bare tåle, tenker jeg. Og folk, at folk mener, det kjipeste er jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
8: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
3: Heldigvis leser jeg de veldig lite. Jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der er det 150 ubesvarte meldinger nå. Så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren mine, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting. Så det har jeg ikke fått gjort. Så men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
8: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debattensendinger i tiden som kommer. Så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten er du klar med Oasis versus Blur?
3: Ja.
8: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programleder for debatten.
7: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
8: Dette vet du hvem er, Britney Spears, som i dag må møte i retten borte i USA, siktet for promillekjøring, for politiet stoppet Spears i mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå, rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring i USA, er du, Tove Bjørgaas. Hei, Tove.
2: Hei, hei.
8: Du har jo bodd i USA i årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring i fylla er ganske utbredt.
2: Ja, det er det.
8: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker i beruset tilstand hvert år, viser tall, og i 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring i USA. Det er skyhøye tall.
2: Ja, og selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet, men det er skyhøye tall, mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
8: Ikke sant? Og Britney Spears er jo heller ikke den første kjente person som ble tatt for fyllekjøring i det siste. For et par år siden så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
4: So the reason for the stop is because you're veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
22: Yeah, sorry about that.
4: What are you visiting?
22: What? A world tour.
4: Doing what?
22: I'm Justin Timberlake.
4: All right, just turn around for me, please.
8: Ja,
1: dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere i år, og Tove Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte i beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
2: Nei, de ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet i en ren promillekontroll i USA. Men dersom man kjører sikksakk mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
1: Hvordan holdningene til fyllekjøring i USA i forhold til Norge?
2: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor i USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa i USA cirka fire ganger så høy som i Norge, altså man kan ha fire ganger så høy promille. Og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom fire og seks øl og kjøre uten å gå over grensa. Og det jo betydelig høyere enn i Norge, og det gjør at ja, altså det jo veldig vanlig, og dette har jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
1: Ja.
2: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer, ja, om du blir tatt.
1: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, sånne filmer, ja, og serier og sånne, men der ser man jo, ikke sant, at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den barn, de drikker masse shots, for det holder de visst på med,
2: ja,
1: og så kjører de hjem.
2: Det gjør de, og det har de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke, det i hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det er strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat, så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis skal man bryte den reglen i tillegg, så sliter du, men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du i en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute i gata på en fredag kveld som det du ser i Norge. Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
1: De er høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
2: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt etter at nå det vel 24 delstater som har innført lovlig bruk av cannabis, i hvert fall i mindre mengder. Og det jo også noe politiet må håndtere.
1: Men kan man kjøre bil etter å ha gjort det da? Eller, hvordan henger det sammen? Vet du noe om det?
2: Det vet jeg faktisk ikke, hvordan de grensene men det i hvert fall ikke like strengt når det gjelder alkohol som det vi vant til. Og Norge har vel, ja, jeg vet ikke om våre regler er strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapp nok det.
1: I USA så promillegrensa fire ganger så høy, det betyr at voksne menn kan drikke 4 til 6 pils og sette seg bak.
2: Men ikke gjør det.
1: Ikke gjør det dere. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå, Justin Timberlake, og nå sist altså Britney Spears, som i dag må møte i retten etter å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.
2: Hvis jeg kan si en ting til, Mathias, så det jo, hvis man på ferie i USA, da, altså jeg har opplevd å bli stoppet av politiet mye oftere i USA enn det jeg har blitt i Norge.
1: Ja.
2: Man blir stoppet hvis man kjører gjennom et stoppskilt uten å stoppe, man kan bli stoppet, og da kommer det gjerne 2 og 3 politibiler.
1: Okay.
2: Og da det best og ikke har drukket.
1: Ja, altså, ja, så for dere som hører på, skal til USA fotballer med et eller annet i sommeren, ikke gjør det.
2: Ikke gjør det.
1: Okay. Tove, takk for at du ble min siste gjest i dag, Tove Bjørgaas.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag ble det klart
8: Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Gotaas pressen.
6: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usett vanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det dagen her, hvor vi velger å skille veien, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
8: Dette var det, sa styreleder Cecilie Gotaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket du over timingen her?
9: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
8: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
9: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen.